Din mentak ne ki e ku havashja Suri u Tyrki Enerji ku elektrike steja ku se te e ku karin kisha handina ku kapola jen binadar ja jen ku na vanda elektrike jen le bajare ku hre zani le gundawari bakuri hlebe khudi edike ku tamam kerna wab gavajil chuvaya havaldanin berdavama udujware en ku پرگاندی ایده کوتی کش بو کنو جنگرن آبن سازی توری و آماده کارین کو بگراندنا هرکی الکتریکیش بو باجه رو باشتر کرنا روشا خزمت گذارین یین کشیم بارنده دیمشاندن.

Si mentak ne ki ye ku havaş ya Suriye Türkiye enerji ku elektrik esteya ku sete ye ku karin şahandına ku kapola yen binadar ya yen ku navanda elektrik yen le bajare ku here zani le gündavari bakure hele be kudi yediken ku tamam kena vabga vajide çuvaya havaldanem berdavama uduşvare en ku پرگاندی ایده کوتی کش بو کنو جن کرنا بن سازیه توره و آماده کارین کو و گراندنا هرکی الکتریکش بو باجه رو باشتر کرنا روشا خزمت گذارین یین کشین بارنده دیمشانده.

Türkiye usulü bu kurtkırna hafkar ya da saktora tandırıstı edeko. Umara dumaya ka kulmzakir ya Türkiye usulü ya duvarı tandırıstı ya uzan istibjişki edeko. Mama uranda dumaka ko fikrandine ko. Fem kirina ka imzakir ya ve avgavajji bi armanca kurtkırna ko şirket adına vara her duvalatiyanda. Bu pişkısına hafkar ya tandırıstı ya hatiya avetinda ko. Hizmeti پرچوان دیه هر دو گلیام بکه و علیم پروت داریات کس کو تقص کریا کو آفای مانجی دب با سدامی بر فرح کرنا قادن هفکاری و گفتنا ازمون کو بجش کی کو آبیا کج پشت کرایا هوا دانن پش خست نخست مت گذرین تندروستی دکه و تکیلین هر دو ولتنجی خورد که.